Se an les mang se ka chun me yong se sok le pali pon mire te ka chon don. Se pin deng a son son pin deng nai tang jong. Harani ha wen bong si mang mang an chin pin deng a son son.